var en tur I Göteborg för en liten uke sedan och där hang det plakater och stora grejer om att nu är Glenge Fullukoms kommer till byn. Han ska ju då spela Ullevi I Göteborg den 4 juli alltså det tippar jag kommer att bli lite av en fest för karen för det är ju självaste Independence Day också I USA netto på den datorn där och då blir det lite svensk feiring då för karen som vi ska få med det här på PT